Kaiko mo tok me mai e ki he Tongan Gospel Melody e nau hiva e atu ai maunioni I kamata pe amo e no fohe lalo vai e sisu. I he whainga mai riko ni ufa ambege e whaia ki vai vai no no pe me e folofola e ki mo e a ki tau hanga ke e ki halotu. E ki rei mau whawhita e atu ki koe folofola a mana ke mau hanga ke ai. Maulotu eke ke tataki mautolu. Faitohania ki mautolu eke ki mautarango fua. Pea ke hoko ai folofola a hon koe tāpuaki. Maukore nea kraispiko alo. Ho maufama ui. Amen. Kai hawa es folofola e toko mai ke faiha ki pōpō. Toko ia me mi he ipseri. Paula ki he kāinga te Salonaika. Rock te Salonaika vai fa pe koe vesta hata oluki ni o si ai pia na whaarea. O kai te mau loto foki ke mo munoa kainga. I mea ki he kakai kua mohe. Ke o te mo mamahe o hange koe kakai ke he. Ai aku I kai hanau amanaki. He ka paurewa o tau tui ne pe kia si su pe toi tu. Pe he foki koe kakai na e whaka mohe. Koe mea ia sisu, e omi ki nga utolo e o tua whakataha moia. He koe mea ni o kumautala atu, koe folofola tona e ki. Neongo ki taua e tolonga o ausia, ai hoko mai ai e ki, mori ki mama o haata mua mua, ia te ki nga utolo kua mohe. Koe hui e haere mi he langia e ki I, e ia. Pe aiha waka waka o, ayangi a ngelo pure,